खुबलै भी बारो की पारलों नोंग सुंगप कनि गदै का आकाशवाणी शलोंग का बवान छपि हा उलाइ स्पा सपु हिनो पॉइंट आर्मी तो मिरु मुयेफ बेरन कात बदु फरासपा अंदर गुसाउ किलाच कुम जुरु फिला बनियो सुंगो हक न्यूज ऑन एयर आ बाटा का डीटीएच मुंतांग इन वालम छपि या का प्रोग्राम रिमपे की कंथै पक पोर का कुमना का स्टूडियो के जोंगी कलाता खतवे बचिए kum ki kinthei ni dan la ka dor ka bakrau ban le yeshipun ki kam hala yeng hala sem ma ka imlang sa lang batru hakari bat ka chat ben riau ki kinthei ki shemya ka banta hala yeng hala sem ban long ka nong san do re ki khun ki kti ki long ka tlong jong ka tip riu tip lei kam lu ka ba pen bang bat ka tepe ka ba ai jing sa a ya ka yeng ka sem ki long ki nong kin show nong kin diam nong ri nong sumar ya ka yeng ka sem ki kinthei ki long ki nong pun nong kha ki nong ai jing im haka jing tre lang bat ka san dur blei ban penda bat pen roi ya ka prthei ki long ki nong ai but nong ai bor bat nong ai men siem ya git khot jong ka yeng ka sem ki kinthei ki mi shakman ha ki kam shnong kam thau ban ye tre ring ka lang bat ka shnong ha ki kam ki ban pen bha bat ban pen em ya ki para kinthei wallahi bor bat lot hin rei ki don la ka por par khat bakrau ban ye don ban taru ha ki kam san prthei ban ye tre lang ha ka ban pen janai bat pen pura ya ka ri bat ka chat ban riu de kum ki kinthei tungin kermen da ka ching kamen in yaisha ek ching e baro ban in mino top ha ki kam bangi tre khanang ba ka ching jap bakrau kan long ya paro hi khublai shibon par lok nong sngap ha ka program rimpei ki kinthei men ta ka sngi ngin wan lam shapi ya ka ching kren jong e kong streamlet de kar ka ching kren halor ka phang bat ka benta ba kum nu ban betin den ti ya ki khun samla ki bai kan du ki ching e ling ba ki me ki ka